Rubala panlai mai le bane ko oi na babu mero roloi. Jibanau kalai kalu tako halai mai ti